taie n-a brăi. Divorul te-ți să-i ară stril, din veste vânt să-i vangă stril. Din blomcul ăsnău hai trăfas, banii n-au nervie sus cu-n hăvas.